0: मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: A very good morning and welcome of course to Akash Vani FM Jumpy on 103.6 MHz. This is your friend Mr. G sitting in the hot seat and wishing you all a very, very good morning. Well, keep on sending those SMSs of course. The number to send in your text message is 9485102311. Parlo ng samhoy, number ban paig SMS ki Jumpy bani ron binta haka program text your request today unay ka nice ao prasan iway not ang lai iway iway hinig stop itong ringkat pat ngao Parlo ng Jumpy RJG. The next step ni yo, yagani ka wake request ni ba Elda na po lighter ha, iba Elda po lighter ha yung good morning RJG. Sa ano da ka jingrai, jingim kum driver truck, jingim kum driver truck ade update ngan wat ya kata ka jingrai mo. jingim kum driver truck nomor ba kibun ki jingrai sepang ka jingim. Tip don nem don jing em kum srungiu ndri kan ye jing rai jing em kum driver truck te ani ka e tapi ngam don ye ni jing rai leneng ngim don ya kan ye jing rai bring wala ta rap on persyang wa biang si CNM ngim don ye ni jo ani ba elda please don't mind to beli be kwai ni jing rai pyong ba kwa long truck driver e na do men shuat okay. Te let's see flap on apply mo ki kam shabari ko po America lenish po Canada na barba pagwi wi degree let's see ki ba ya ga jing si wi ki truck driver ani ka da he ba do ta ta an mar ki don ki ki parlok ki ring ba yeng let's see ki ba don shabar ki ju yatho yang a ki ong ba ani ga jing si wi ki truck driver sa tai sha ri nong wi de ka kam he na mar ki si wi de ka kenta but nalor ka usual pay mo ka salary bagi yo ki siru da ka kinta ya kini ki truck driver tamo ta ba elder la da pi kwa ban long de shishal do nong ya truck apply visa le si apply ban yo ali sara stationery nong way kom si po America but you can da ba ani fini yo bing bing de gan mau lem gan mo yo RGG wa shong ne ngin sa court sa invite lem de le si ta po ngin si yo bani nya truck lem anyway congratulations you are lucky number 1 dan nomor wiri lucky number 1 ngi jule kum nehi barobor.
4: Congratulations and celebrations.
3: All right, congratulations and celebration. Namar ba ngam don ni jingrai tamang ken mau go away ke jingrai jung Leonard Skinner kala hamrim ni jingrai. Tambah ke jingrai ke basol tu nak bahagai truck a driving man tengah kerman skam. Le sik ni jingrai kan pen hun ya ke jing kwa ke jong pi. Nine four eight five one zero two three one one. The number to send in your text message and ask for a song of your choice.